Kilala. Kilala. Mä oon väri sen, mikä mä valassa. Se kreeni, kun mä vatsun sen kamara. Se kreeni, kun mä tsiske, pomis para.